Dengarkan sekarang Dewasa yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024. Rakita 107.9.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents, jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media kita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me-time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.

0: Faded Light daripada Kyoto Protocol di On The Way Rakita. Wisel, hari ini kita nak borak berkenaan dengan skuad Harimau Melaya katanya mendapat jurulatih baru. Actually, it's not really jurulatih baru, tetapi jurulatih yang pernah mengendalikan Harimau Melaya kini kembali membimbing skuad itu. Kita ucapkan selamat kembali untuk Tan Cheng Ho
1: yang akan menggantikan Peter Klemowski yang ditamatkan kontrak bulan ini. FAM dalam kenyataan

0: Whistle hari ini membicarakan kembalinya Tan Cheng Ho sebagai pengemudi skuad Harimau Malaya. Jom kita dengarkan kata-kata pertama sejurus selepas beliau kembali menerajui pasukan ini.
1: Ini merupakan satu perhormatan yang amat besar kepada saya dan saya rasa begitu terharu dan penuh bertanggungjawab untuk memastikan pasukan bola sepak kebangsaan berada dalam satu landasan yang terbaik. Sasaran kempen AFF Hyundai Cup kali ini adalah kita melihat preparation satu perlawanan ke satu perlawanan untuk mendapatkan satu keputusan yang terbaik. Di samping kita tahu sasaran setiap pasukan adalah untuk layak ke peringkat seterusnya. Latihan pasukan kebangsaan akan bermula daripada 15 Julai nanti dan saya mengharapkan pemain-pemain berada dalam tahap yang terbaik dari segi fizikal dan mentally untuk mengarungi kempen Piala AFF Hyundai Cup kali ini.
2: Rata-rata pasukan atau pemain-pemain berada dalam off-season dan bukan mudah untuk mengekalkan prestasi pemain dan kita mengharapkan kelab untuk melepaskan pemain-pemain utama untuk pasukan kebangsaan menjalani latihan dan juga perlawanan kempen AFF nanti.
0: Besar sebenarnya tanggungjawab yang bakal dipikul oleh Tan Cheng Ho dan beliau bersedia untuk memikul tanggungjawab itu sebagai Ketua Jurulatih Interim skuad Harimau Malaya.
3: Walaupun beliau bersedia untuk menggalas tanggungjawab itu, tapi itu tidak bermakna tiada cabarannya. Sebentar lagi kita akan kongsikan cabaran-cabaran yang beliau sendiri rasakan. Terus ke kali 107.9 Music Lain Fikiran Lain.

0: lain, fikiran lain. Apa lagi yang kita boleh saksikan di YouTube Rakita.my, Akila?
1: Nak tahu update-update local scene ataupun fashion, art dan sebagainya, boleh saksikan Rakan Expressi Presents Bob Culture bersama dengan Bob dan juga tetamu-tetamu istimewa yang kongsikan deeper things about local scene kita. Music lain, fikiran lain.

0: Untuk yang setia dengarkan On The Way Rakita hari ini, stay tune kejap lagi kita ada FYP featuring your playlist.
1: Di mana kita akan feature playlist daripada artis-artis pilihan kita. Nak tahu siapa? Make sure terus ke Kali 107.9 Music Line, Fikiran Lain.

0: be featuring your playlist di On The Way, Rakita.
1: You guys boleh bagi tahu siapa lagi artis yang korang nak kita futurekan playlist mereka. Mana tahu you guys boleh layan sekali. DM saja social media rakita.my di TikTok, Instagram, Facebook, Threads dan laman X. Alright, do your part and we will do ours.
0: Music line, fikiran line. Open.

0: Terlepas untuk dengarkan Rakita kerana berada di luar kawasan Lembah Kelang, ada solusinya. Boleh live stream di rakita.my dan juga aplikasi ini.
1: MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. If you guys are the type yang macam tak boleh FOMO lah, takut terlepas lah benda-benda best kan? Jangan risau, di mana saja korang berada walaupun overseas sekali, boleh stream kami secara online melalui apps ataupun website rakita.my. Music lain, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Pelajaran bahasa isyarat di sekolah-sekolah bermula 2027. Betul ke Kila?
2: Betul, sebab ini keluar sendiri daripada Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong yang menyatakan bahawa

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Kita mixin genre yang semua tahu tapi off

0: Dengarkan sekarang. Oleh Be Heart, lagu Hero Hop terbaik anugerah lagu indie 2024.
1: Rakita 107.9.

0: pertama layak kepusingan kalah mati. Apabila muncul antara pasukan yang berjaya mara kepusingan tersebut pada Piala Dunia 2026, Samurai Blue mengesahkan tiket kepusingan 32 terbaik selepas seri dengan Sweden untuk aksi terakhir kumpulan F.
1: Yup, and shout out kepada Daizan Maeda kerana meletakkan Jepun di depan pada babak kedua sebelum Anthony Elanga menyamakan kedudukan buat Sweden 6 minit kemudian. Keputusan itu sudah cukup untuk Jepun menamatkan saingan sebagai naib juara kumpulan dengan 5 mata sekaligus muncul sebagai antara wakil Asia yang berjaya melangkah ke pusingan seterusnya. Up next, kita pun nak sambung lah borak-borak tentang World Cup. Stay tuned with us. Jangan ke mana-mana. We're gonna be right back.

0: What the f*** are perfect places anyway?
1: Alright guys, untuk skor juga kita nak beralih untuk cerita sukan yang seterusnya, di mana Malaysia memulakan kempen Badminton Asia Junior Championship 2026 dengan langkah kanan apabila berjaya menewaskan Macau dalam aksi pembukaan acara berpasukan campuran di Yatsushiro, Jepun. Skuad negara menguasai perlawanan dari awal sampailah akhir apabila memenangi kesemua perlawanan total 10 menerusi format relay, sekaligus membuktikan kekuatan barisan pemain muda negara kita.
2: Dan persembahan cemerlang tu, Bob, turut memberikan tonik yang terbaik menjelang aksi seterusnya sebelum berdepan ujian sebenar menentang tuan rumah Indonesia dalam saingan kumpulan B. Tapi kemenangan meyakinkan ini juga menjadi petanda positif bahawa Malaysia mempunyai barisan pelapis yang berkualiti and also ada potensial untuk meneruskan legasi kecemerlangan badminton negara di pentas antarabangsa. Up next, kita nak bukan tentang this one game. It is ridiculously expensive, tapi gameplay dia hanya 10 minit. Teruskan bersama kami di Score.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kat korang semua, kalau korang semua ni rasa macam rindu dekat Rakita, korang berada di luar kawasan area Lembah Kelang, jangan risau, jangan rungsing-rungsing kan. Kita orang ada secara streaming di rakita.my guys.
1: Betul, dan tak kisahlah korang ada dekat mana-mana kan, korang dekat luar Malaysia, luar Singapura, luar Rusia, korang boleh stream kami secara online macam Bob cakap tadi di rakita.my.

0: Alright guys, settle kita punya score dan kita nak beralih lepak kita. Kita nak borak sikit dalam frekuensi fikir.
1: Jom kita tengok kenapa sindrom barang luar ni lagi bagus daripada barang tempatan. Betul ke hipotesis tu? Alright, kita akan rungkaikan lagi di dalam frekuensi fikir sekejap lagi.

Frequency Fikir, Bob dan juga Heidi dekat sini borak tentang sindrom barang luar lebih bagus. Okay, hari ni kita nak be fair juga dengan consumer, orang yang mengeluarkan duit ringgit ataupun spending untuk dapatkan keseronokan bila tengok artis-artis tempatan kita ni buat show. To be fair dengan diorang, diorang ni bukan lokek sangat nak keluarkan nilai yang ditetapkan itu. Tetapi kadang-kadang ada satu isu juga berlaku dalam kalangan-kalangan performer-performer kita ni, iaitu isu macam shot sendiri ataupun buat show macam ala kadar je. Ada sebahagian tu letak tiket beratus-ratus ringgit, tetapi bila peminat datang, showmanship dia biasa-biasa je. Setakat berdiri atas pentas, main lagu sebiji macam dalam streaming digital, settle persembahan, cakap terima kasih, lepas tu ciao. So penonton macam tak rasa berbaloi. So tahun 2026 ni kita nak tengok satu benchmark jugalah, macam artis international kita. Mereka ni mostly akan jual experience. So ada konsep dalam diorang punya persembahan, ada

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media kita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Woohoo! Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rakita. Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kat korang semua, kalau korang semua ni rasa macam rindu dekat Rakita, korang berada di luar kawasan area Lembah Klang, jangan risau, jangan rungsing-rungsing kan. Kita orang ada secara streaming di rakita.my guys.
1: Betul, dan tak kisahlah korang ada dekat mana-mana kan, korang dekat luar Malaysia, luar Singapura, luar Rusia, korang boleh stream kami secara online macam Bob cakap tadi di rakita.my.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak bagi tahu kat korang semua, kalau korang semua ni rasa macam rindu dekat Rakita, korang berada di luar kawasan area Lembah Klang, jangan risau, jangan rungsing-rungsing kan. Kita orang ada secara streaming di rakita.my guys.
1: Betul, dan tak kisahlah korang ada dekat mana-mana kan, korang dekat luar Malaysia, luar Singapura, luar Rusia, korang boleh stream kami secara online macam Bob cakap tadi di rakita.my. We'll be right back.

0: Alright guys, kita akan sambung lagi lepak kita sejam yang terakhir sampai pukul 7 je lagi. Dan untuk sejam yang terakhir ni kita nak dengarkan kembali borak kita orang untuk stop petang frekuensi fikir. Kita borak tentang sindrom barang luar lagi baik daripada produk lokal. Alright, so kepada korang yang terlepas, inilah dia untuk korang caknakan pemikiran korang tentang isu-isu yang berlaku dalam industri seni kreatif tanah air.
1: And kalau korang rasa korang nak contribute and participate untuk naikkan seni lokal kita dekat YTJT tadi, kita pun dah sharekan beberapa event yang korang boleh pergi. Kalau korang terlepas, boleh check out Anugerah Lagu Indie punya social media and sorakita.my. Kita ada acara minggu ini, so korang boleh tengok lah mana-mana gig yang korang boleh turun and also support. Okay, kehadiran korang means a lot to the local music industry. Again, terima kasih kerana menjadi Rakita ini sebahagian daripada rutin harian korang. And on behalf of Bob dan juga Heidi, terima kasih kerana, you know, korang sentiasa support Rakita. And also terima kasih kerana menjadi diri sendiri. Thank you for taking care of yourself. It's TGIF kan, Bob?
0: Betul.
1: Kalau diorang, you know, rasa diorang nak self-reward, apa yang diorang patut beli?
0: Beli ice cream untuk diri korang semua. You guys doing great untuk hari korang bekerja tu. You guys deserve.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: berimajinasi.
1: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang. Saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main. Lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni. Dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main. So sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya Ole pun saya tak tahu Ole tu Ole nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV. Freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan. Macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua. Dan social media pula sekarang. So worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat. Dan alhamdulillah, daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
2: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Oh muda.
2: Muda.
0: Betul.
2: Muda.
0: 10, 11. Di mana anda ketika?
2: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu, develop sendiri lah.
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start, kena ada basic.
2: Okay.
1: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah. Yang kena study trick sendiri buat. Macam tu lah.
2: Faham.
1: Yes.
2: Jadi macam each athlete biasanya freestyler ni, dia ada dia punya skills

0: jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
7: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intrend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
9: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
6: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat, dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.